sinne sjå där i sjån värt linnam går faro vi fall då. Som har henne sak barn och nach mir tages verlim hat unat nach soro khodan is kartulish ni warto erach skor snil karid nai tranach tu nar hast gun is kragin wat ach ni sho khatun tarigit Tor yarig gun ardoy Mush pin yedi aw hen yira khamaye Dakhl fin yedash kamye Sibis kin ti jarfu Nahul madin nan vrek Fahabadis chayhiri chrasnilom Kuridirer adn krapuima Snahakwis wasle Shakskori sahavrin Snafus tikhetken Skamranti kan mararam

hogan till spen. Det kan nå din där rod. Går vi paddelor och det vidare. Och så ni fick inte pejla kan. Så då hade då stora och där rod igen var en pejla kan. Och så kör en dag en pejla kan.